0: ¿Qué tal? Boa tarde. Nos tempos nos que estamos, nos que as adiccións ás novas tecnoloxías van gañando cada vez máis terreo, xe coñecimos os datos dun informe do Ministerio de Sanidade que apuntan a que está baixando o consumo de alcohol entre a mocidade galega. Baixou en concreto un 60% respecto hai dúas décadas. Sen dúbida, unha boa nova dende o punto de vista da saúde pública que ven a refrendar esa aposta por ir deixando ir abandonando os produtos aditivos. Aínda así, alertan os expertos de que se reduce o consumo de alcohol, pero medran o doutras sustancias aditivas e están volvendo algunhas drogas que lembran o século pasado, como é o caso da heroína. Alertan tamén de que non abonda concentrarse únicamente na xente nova, senón que hai que atender tamén o resto da poboación que mantén o seu consumo de alcohol. De seguido analizaremos este informe do Ministerio de Sanidade. Antes repasamos outros titulares da tarde con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Cinco mulleres están chamadas a declarar pola denuncia de acoso sexual contra José Tomé.
1: A maxistrada que dirixe o procedemento citou a declarar como testemunhas a cinco mulleres vinculadas ao PSDG despois de que os seus nomes aparecesen durante as primeiras comparecencias da denunciante e de dúas testemunhas, entre elas a Naida Moza. Foi nelas onde xurdiron referencias a posibles vítimas que poderían ter vivido unha situación similar.
0: O exdelegado da Xunta en Lugo, Javier Arias, prepárase para a praza de director de urbanismo no Concello de Lugo.
1: Nunha semana que coincide co relevo no seu cargo polo exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, alcaldesa de Lugo, Elena Candia aseguraba ante os medios de comunicación que sería unha boa noticia que Javier Arias fose o próximo responsable desta área.
0: E Galicia só recicla unha cuarta parte dos seus refugallos domésticos.
1: A maior parte, o 49%, destínase á valorización enerxética, mentres que o 26% acaba no vertedoiro. Son datos da Xunta que admite que a comunidade avanza máis lenta do que debería no cumprimento dos obxectivos fixados pola Unión Europea.
0: Son as 7:22 minutos, comezamos. A mocidade bebe cada vez menos alcohol de maneira habitual. Nas últimas dúas décadas, o consumo regular entre os mozos de 15 a 24 anos reduciuse nun 60%, o pasar do 43% registrado en 2006 ao 18% actual. Así se desprende do informe sobre o consumo de alcohol elaborado polo Ministerio de Sanidade, Icía García.
2: Ese estudo reflicte que a tendencia a baixa se estende tamén á poboación con máis idade. Hai 20 anos, case a metade dos españois consumía alcohol polo menos unha vez á semana, mentres que en 2023 esa porcentaxe diminuiu ata o 31%. Respecto aos patróns de consumo, Galicia sitúase entre as tres comunidades con máis persoas que non proban o alcohol, o 33% da poboación asegura non ter bebido alcohol no último ano, unha cifra que sitúa a España entre os cinco países con maior proporción de persoas abstemias da Unión Europea.
0: Pois imos abordar este informe coa coordinadora da Unidade de Tabaquismo de Trastornos Adictivos da USC. Ana López, boa tarde.
3: Hola, boa tarde.
0: Este informe do Ministerio reflicte que o consumo de alcohol vai a baixa. Crees que estamos ante un cambio estructural nos hábitos da mocidade ou é algo coxuntural?
3: A verdade é que cando falamos da mocidade os datos son realmente positivos, non? Respecto ao tema de que hai unha porcentaxe importante de persoas que agora se declaran como abstinentes, cousa que fai anos isto non sucedía. A verdade é que pode ser un bo reflexo das campañas, dos programas preventivos que se están a desenvolver dende fai anos, pero claro, tampouco nos temos que esquecer que todavía hai un porcentaxe importante que está realizando consumos importantes de alcohol. Xa non tanto na mocidade, senón o que está a chamar moita atención nas edades entre 25 e 64 anos é o tema do consumo intensivo, do que se chama o binge drinking, que está en aumento.
0: Apuntabas ti a eses programas preventivos. Que factores poden estar detrás desa reducción? Pode haber tamén o mellor un cambio no modelo de lecer?
3: Sí, porque nos últimos anos o consumo de alcohol estaba moi asociado ao consumo de alcohol, borracheiras, este tema do binge drinking co sair de marcha, non? Co ocio que estaba moi asociado con consumo de sustancias ata altas horas da noite. Agora é certo que hai unha porcentaxe da mocidade pois que está a topar o lecer noutro tipo de actividades. E tamén penso que hai unha cultura moi asociada tamén á actividade física, o cuidado. Entón, eso, bueno, son aspectos positivos que están a incidir posiblemente en estas porcentaxes de persoas abstinentes.
0: Baixa o consumo de alcohol, pero hai certos expertos que alertan tamén de novas adiccións, está volvendo mellor a heroína ou todo tipo de drogas.
3: As sustancias sempre estiveron aí. É certo que hai épocas en donde pois parece que como que desaparecen máis do mapa. O tema da heroína pois está volvendo, está atopándose porcentaxes un poquinho máis altos que en noutras etapas. Sei que é certo que non estamos falando da década do século pasado, nos anos 80, onde tiñamos un problema moi, moi importante, pero sí que nunca debemos de baixar a alerta, tanto con sustancias como a heroína, como tamén a cocaína, es decir, é unha sustancia que sigue estando aí moi asociada tamén ao sair pola noite ou ao lecer, este tipo de actividades máis de tempo libre.
0: En o caso do tabaco, non sei se podemos dicir que xa está confirmado ese desprazamento mellor da xente nova que usa máis o vapeo ou outro tipo fora do cigarro habitual.
3: Pois o que se está topando é que na xente máis nova sí que o tema do vapeo é un problema, xa que a porcentaxe de xente nova que está consumindo, probando, iniciándose no vapeo é elevadísimo. O problema que estamos a toparnos é que cando a medida que vai incrementándose a idade, o que está a aparecer é o consumo dual, o que se chama que están mezclando vapeo con tabaco, con cigarrillo manufaturado. Entón, estamos vendo tamén, ou estamos observando, que pode haber pois unha evolución dende ese cigarrillo electrónico, dende ese vapeo, ao consumo novamente de tabaco. É dicir, estamos unha etapa de cambios moi importante, pero non temos que perder a perspectiva, porque sí que moitas autoridades están a alertar de que ese vapeo pode ser unha porta de entrada ao tabaco tamén.
0: En que medida o consumo ou as adiccións de alcohol, de tabaco, repercuten posteriormente na saúde mental dos mozos?
3: Pois nos últimos estudos estáse a topar moitísimos datos ao respecto. A xente de maior idade que mellora a saúde mental cando deixamos de fumar. Entón é un aspecto que tamén hai que motivar, porque tradicionalmente motivar para deixar de fumar, xa que tradicionalmente a xente consideraba que cando pois se atopaba mal ou habría un problema de saúde mental, pois mellor que non deixara de fumar, porque podería incluso pois desestabilizarse. Hoxe en día sabemos que non, que hai que animar a xente a deixar de fumar porque vai a mellorar seguramente.
0: E de cara ao futuro, non sei se sería necesario novas políticas de prevención ou facer, non sei se máis fincapé na concienciación da mocidade.
3: Penso que as políticas non deberían de quedarse únicamente na xente máis moza. Vemos que esas persoas entre 25 e 64 anos, que quizáis non recibimos nas nosas etapas máis mozas, esos programas preventivos que agora xa están implementados, sí que debería desenvolverse políticas dirixidas ou programas dirixidos a estas persoas que están a facer un consumo moi elevado. A pesar de ir incrementando a edade, estáse mantendo ese consumo elevado, que é un aspecto tamén moi novedoso, porque anos atrás pensábase que a medida que ibas crecendo, pois o consumo, o binge drinking iba a ir desaparecendo, e vemos que todavía se está a manter.
0: Ana López, coordinadora da Unidade de Tabaquismo e Trastornos Aditivos da USC, moitas grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
3: Moitas grazas a vos, saudiños.
0: Son as 7:29 minutos, facemos unha pequena pausa.
4: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Ourense, Cadena Ser.
5: En Sanisec somos los mejores especialistas en tratamientos definitivos contra las humedades. Por eso, todos nuestros trabajos tienen hasta 30 años de garantía. Acaba rápido y eficazmente con la humedad de tu vivienda llamándonos al 900-908-724 y en la web sanisec.com. Sanisec, especialistas en humedades.
6: Adéntrate en la Cámara de las Maravillas, la nueva novela de María Oruña. Un misterio adictivo donde el arte se mezcla con el robo, la traición y el asesinato. La Cámara de las Maravillas, ya a la venta.
7: ¿Necesitarás neumáticos nuevos estas vacaciones? Llega el Festival del Neumático en Rodi, el Black Friday del verano. Neumáticos sin IVA. Sí, sí, sin IVA en neumáticos y en verano. Solo esta semana entra en rodi.es y ahórrate el IVA con nuestro Festival del Neumático. Pon en marcha tus vacaciones en Rodi Motor Services. Motor de confianza.
8: Un dolor insufrible.
9: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
10: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lucra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Mil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
11: Cadena Ser, el poder de la conversación.

0: A polémica arredor, os dos exames da selectividade deste ano non se detén a espera de que a Comisión Interuniversitaria Galega concrete os criterios de corrección das probas de debuxo técnico de Historia de España. As ampas galegas exixían hoxe que se asuman responsabilidades ante erros que consideran inaceptables, Xeli.
1: Existe unha preocupación importante tamén entre os pais que falan dunha situación inaceptable que afecta ao futuro académico dos milleiros de alumnos que fixeron estes exames. Din que estes erros non se poden permitir e exixen que se traballe para que non se repita de novo. Sosteñen que as solucións que se tomaron, como a ampliación do tempo de realización da proba, non é suficiente. Reclaman unha investigación inmediata e que asuman responsabilidades. Isabel Calvete é a presidenta das AMPAs Galegas.
2: Que vai, é importante, moi importante, pode definir tranquilamente o seu futuro de formación e o seu futuro profesional. Isto non se pode volver a repetir. Esta situación de incerteza para hacer pasar aos rapaces por esa situación, por ese problema que surdiu en algunas nos exames de algunas materias, esto realmente non se pode volver a repetir. Así que exiximos aos responsables que busquen onde estaba o problema, que subsanen os erros.
1: Recordan que non é a primeira vez que se producen erros así, polo que sinalan que hai problemas estruturais na planificación.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. Boda xornalista.

0: Todo bacharelato orientado a unha proba, miles de horas de estudo, todo ese traballo coordinado nas aulas entre os profesores, titorías, coaching, mentoring, nervos a flor de pel, detectores de frecuencia para vixiar bolígrafos e lentes inteligentes, e resulta que, baites, sorpresa, ninguén revisara os enunciados. E quen os fai? Pois a Comisión Interuniversitaria de Galicia. E quen a forma? Pois membros das tres universidades galegas e que designa a Xunta de Galicia. E digo porque o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, parece que di estes días que a cousa non vai con el, pero sí que vai co seu departamento, que é en última instancia o responsable. Un enunciado errado, confuso, inadecuado, fora de temario, tanto en debuxo técnico como en historia de España, por poñerlles algúns exemplos. En definitiva, un caos. E mira que lles estamos a dicir aos rapaces que é unha proba moi seria e moi importante. E se é así, como é posible que ninguén máis o lera? Como é posible que haxa trampas ou suspeitas de habelas nas oposicións á Seguridade Social, á Policía Local ou mesmo á Garda Civil? Como é posible que ninguén advertise antes de que Ábalos era un consumidor de prostitución, que Coldo é un mamporrero, que Rodrigo Rato era un ladrón ou que todo un ministro como Cristóbal Montoro barrese as súas cousas para o seu despacho? E de Leire Díez, que me din, pero que chapuza é esta que nin para fontanería, limpeza e reformas semella que atinan?
1: Hacemos agora unha parada no Parlamento. Onde esta tarde comparecía en comisión a nova presidenta do Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra, apostaba pola defensa da nosa lingua e por artellar medidas que garantan o seu futuro, Icía.
2: Nun contexto de perda de galego falantes e en pleno debate sobre as políticas lingüísticas da Xunta, Vilavedra tendeu a súa man á Xunta e ao Parlamento para acadar un consenso. O pacto polo galego está por agora nun punto morto, tal e como demostraron PP e BNG fai dúas semanas nun intenso choque parlamentario entre Rueda e Pontón. A presidenta do Consello da Cultura reivindicou, ademais, a independencia e o espírito crítico intrínsecos a este órgano estatutario.
3: Coa defensa desa lingua e coa creación dunhas condicións de uso, transmisión e difusión que garantan o seu futuro, estarei firmemente comprometida como cidadá, tal e como estiven sempre ao longo da miña traxectoria personal e profesional, e, por suposto, como presidenta. A miña disponibilidade a colaborar lealmente, sempre con vontade construtiva, co Parlamento e co Goberno de Galicia para o diseño de accións e políticas culturais máis eficaces.
2: Vilavedra tamén subliñou a necesidade de establecer canles de comunicación co ámbito educativo e de adaptar as novas estrategias comunicativas aos novos tempos e a nichos específicos co obxectivo de chegar a un público máis amplo.
1: Precisamente un dos actos cos que o Consello da Cultura Galega fomenta a nosa lingua entre os máis pequenos está directamente vencellado á música.

Vico Un Cantar vive a súa décima edición en Vilalba para cantar a Terra Chá, baixo a dirección do mestre Maximino Zumalave e co acompañamento nos metais de Hércules Brás, as voces de máis de 400 nenas e nenos procedentes de conservatorios profesionais das cidades galegas deron vida aos versos dos autores e autoras máis destacados da historia da Terra Chá. Nesta ocasión tamén quixo participar o alumnado dos centros de ensino musical de Vilalba e contorna como a convidados especiais.

Novico Uncantar, esa iniciativa que involucra os máis pequenos, unha iniciativa do Consello da Cultura Galega e que este ano contou con 400 pequenos baixo a dirección do director Maximino Zumalave. Atendemos agora a propostas musicais de cara a esta fin de semana.

moverse con tan xas horas para que comece o Oh Yeah 2026 Festival de Música, que comeza mañá en Expourense, e polo que pasarán estes que escoitamos The Rapans e tamén Loquillo. Festival Oh Yeah, que combina música coa gastronomía. A apertura de portas está prevista a 7:30. Os primeiros en actuar serán o trío británico Kitty

E Xan Luis, despois seguirá a partir das 10 menos 10 Loquillo e o cabeza de cartel de Rapans ás 12 menos 10 da noite. Todo iso con propostas culinarias de cociñeiros ourensans. Pois así, coa música de The Rapans, que estarán mañá en Ourense, chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí e que pasen unha moi boa fin de semana.